Çiçek, o çiçek mendim dillendi ağla pelen. Esen külek, dinen külek.